0: kudala so
1: hey, I talk about a baby so my father cha uri mfana cha but I kuramba time time hey, saka kwati ukazoti bibrada kuramba cha kwa iri tangira one kwa iri deza chori softa cha kwa baby cha haina cha kuda cha kuti sakurwadzi saka tasoe chona mnagarwadzi wa ntuka baby anengari masase kurwadzi ya masase kurwadzi wa argu itika ino tambika